0: di halna ko serin jibinu taksi mandanga serin matsilla
1: ya sakuru faidan wa sal ya mu'min
0: jol mako mbolim taksi man serin touba nek ci kaw talib yep rek ndey sante di ñi baye serin morgue taksi man touba ndari gadu sama dom serin modou jonne taksi man touba njeen
1: wal alim
0: serin fallu juuf taksi man jiru jeñu ala san ñay